0: Ja, det här var Cher och Shoop Shoop Song. Där är P4 Skaraborg.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, på Sjövik utanför Alingsås så har under förra veckan ungdomskurser i västgötsk folkmusik ägt rum. Och med på det här lägret var en 16-årig Falköpingsbo. Han är också sjunde generationens spelman och han var där för fjärde året i rad tillsammans med hans fiol. Och han är med oss i studion nu, Aron Hellner. Hej på dig.
2: Hej, hej.
0: Hur är läget?
2: Jo, men är det bra?
0: Det är bra. Jo, men det är fint. Det tycker jag. Du är ju som sagt sjunde generationens spelman från det här folkmusiksläktet Hakberg Milton, läser jag. Och jag vet inte vilket det är, vad det är för ett släkte.
2: Det är ett väldigt känt, en känd spelmanssläkt i det här området i Västergötland, i hela Sverige egentligen.
0: Och det är ett släkte som sträcker sig bak till 1800-talet. Och vad betyder det här arvet och musiken då för dig?
2: Ja, det betyder enormt att få föra vidare det här. Alltså att kunna bidra till en så enorm ära att få spela fiol liksom.
0: Har det alltid varit så att du liksom haft den här tanken att du ska spela fiol?
2: Ja.
0: Så långt du kan minnas kanske.
2: Ja, precis. Jo, men så har det varit. Jag har, så långt jag kan minnas i alla fall, så har jag alltid tyckt om att spela fiol.
0: När du spelar, hur känns det då? Det är extra intressant för mig att ställa frågan, för jag är nämligen omusikalisk och kan inte, jag kan verkligen inte spela fiol och kan knappt spela gitarr. Och det är säkert många som har det ungefär så. Hur är det för dig när du då spelar? Vad får du för känslor i kroppen då?
2: Det är en väldigt speciell känsla. Det är som att man hamnar i en trans nästan. Att varje gång man ställer sig med fiolen och spelar, så är det som att man åker ut på en ny resa någonstans dit man inte riktigt vet vart man ska. Det är alltid en ny resa, och den här resan är alltid unik egentligen från person till person.
0: Det låter ju fantastiskt. Är det olika från gång till gång då?
2: Ja, ja, det är helt olika. Alltså, låtarna kanske låter samma, men för den som spelar så är det en ny låt som spelas nästan.
0: Det är ju nästan en religiös upplevelse.
2: Ja, det är

0: kan nästan uppfattas lite så.
1: Ja. Du har med dig fiolen nu då, den ligger på bordet här och du plockar upp den, så kan vi, jag tänkte vi ska snacka lite om själva instrumentet då. Jag har knappt, jag är inte jätteofta jag ser en fiol, men jag ser ju framför mig ett strängat instrument. Det är 1, 2, 3, 4 strängar, ja.
0: Precis.
1: Och när man då börjar, när man börjar då, vad är det första man får lära sig?
0: Ja, det första du får lära dig är egentligen att dra strängen, alltså spela. Men det är ju, det krävs ju en, alltså du måste ju använda fingrarna väldigt mycket liksom.
1: Mm.
0: Det är ju, använda, trycka rätt hårt egentligen för att få ljud. Det är som att spela gitarr.
1: Ja.
0: Ja.
1: Är det olika? Det här är ju din fiol.
0: Ja.
1: Har du haft den länge eller?
0: Ja, den här är några år tillbaka.
1: Ja.
0: Men ja, alla fioler låter ju inte samma.
1: Nej. Precis.
0: Även fast det kanske känns så som man inte spelar.
1: Tanken är ju att du ska spela nu för oss lite grann här och vi har riggat upp med en mikrofon och så där. Vad är det vi ska få höra?
0: Ni ska få höra en brudmarsch utav Hakberg. Den heter Hakbergs brudmarsch helt enkelt. Och den här marschen då brukar vi ha på kyrkroden i Sandhem som är varje år under midsommardagen.
1: Spännande. Då vi gör så att vi lyssnar på detta här och nu. Så ska Aron bara förflytta sig någon meter så att han kommer till rätta vid den mikrofon vi har ställt upp som ska förmedla just det här ljudet då. Varsågod.

0: Fantastiskt bra, Aron, som lägger ifrån sig fiolen och Hakbergs brudmarsch.
1: Ja, precis.
0: Den blev det som du hade tänkt dig? Du har alltid en tanke innan du spelar.
1: Ja, jag kan väl ändå, med tanke på att det är radio, så får man ändå säga att det ändå gick hyfsat bra.
0: Ja, men du, det var jättebra och... Ja. Du pratade förut om att du hamnar i en egen värld varje gång du spelar. Blev det så nu också?
1: Ja, i andra reprisen blev det det i alla fall.
0: Vad härligt, vad härligt. Ja. Du, vi nämnde ju lite kort här, jag måste bara ta det här med dig. För vi nämnde ju lite kort om lägret i Sjövik utanför Alingsås. Du har ju varit där flera somrar i rad och jag förstår att det är ett tillfälle att lära

0: Massor, givetvis.
1: Ja, visst. Det är, man lär ju sig på gehör, alltså man lär sig bara genom örat. Alltså inte via noter.
0: Ja.
1: Och det är ett väldigt effektivt sätt. Här.
0: Det kan jag tänka mig. Du, vad hoppas du på att kunna förmedla till andra unga människor då med ditt spelande, så att säga, din musik? Vad skulle du vilja förmedla till dem?
1: Att ta vara på kulturen, att använda musiken. Folkmusiken måste få leva kvar så länge som den behöver. Den måste få finnas kvar. Vi måste ta vara på den. Och ja, det är, som jag sa, det är en resa bara att ställa sig vid fiolen. Så det är ett tips till alla fiolspelande ungdomar där ute, att ge er in i folkmusiken, för det är något alldeles extra.
0: Aron Hellner berättar det. Sjunde generationens spelman från folkmusiksläktet Hagberg Milton. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tackar, tackar.

Jag har väl sett hur du gått förbi, och jag har tänkt, tänk om det vore vi. Jag skulle ge vad som helst

0: Elisa Lindström hörde vi där, lyssna till ditt hjärta. Nu ska vi lyssna till SMHI, meteorolog Emelie Karlsson. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hur ser det ut på dina väderkartor för Skaraborgs del?
1: Ja, men just nu är det ju soligt på de flesta håll, men de östra delarna av Skaraborg har det börjat bygga upp en del stackmoln, och det skulle kunna vara någon skur där under kvällen, men i övrigt är det ju en ganska solig kväll som vi väntar. Och sedan under natten där så får vi räkna med att det passerar en del regnskurar lokalt i alla fall, och i samband med dessa får man räkna med att det kan vara tillfälligt ganska blåsigt med kraftiga vindbyar.
0: Och morgondagen, då blir det betydligt svalare då jämfört med idag.
1: Ja, men det blir ju det. Vi har en kallfront som passerar då här under natten, och imorgon så räknar jag med att det är soligt väder som gäller, men att temperaturen betydligt lägre nu på eftermiddagen. Här har vi ju mellan 28 och 30 grader, och i morgon så blir det snarare då 19 till 22. Tidvis frisk västlig vind.
0: Och till sist lite kort bara om sjövädret, Vänern och Vättern, vad kan du säga?
1: Ja, men nu på kvällen då så har vi för Vänern antingen svaga vindar eller ostliga vindar som ligger mellan 2 och 5 meter per sekund. På Vättern sydlig vind 3 till 7, men tittar vi då till imorgon så kommer vinden slå om på sydväst, och vi kommer ha på Vänern sydväst 5-10, på Vättern sydväst 3-6.
0: Berättade Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI.

0: Vi fick inte plats med mycket mer att ta Chris Rea. Ibland blir det så. Nu nyheter med Kajsa Linnea Holmqvist.
1: Och vi ska höra om det senaste om våra bränder. För det har brunnit på flera ställen i Skaraborg under eftermiddagen idag. Till Storön i Karlsborg har man bland annat behövt skicka helikoptrar.
2: Två stycken är det som är kärnade från branden i Mariestad till branden där på Storön i Kyrksjön utanför Mälltorp. Så vi begär i de helikopterna från MCF och så gör de en bedömning om man ska få flygande resurser eller inte. Och i det här fallet så fick vi två stycken helikopter då, som vi nu har haft nytta av på två bränder.
3: Hur ser det ut i där i Mariestad då?
2: Det känner man sig rätt så trygga ändå. Vi har ju klarat de här begränsningslinjerna men brand, det är så väldigt torrt i markerna så branden har gått väldigt djupt ner i marken. Vilket gör att det blir väldigt mycket arbete för vår personal på plats att liksom gräva sig ner och få vatten ner på djupet. Så det kommer ta ganska många timmar än innan vi kan säga att branden är släckt.
1: Sa Robert Seidlitz, räddningschef på räddningstjänsten Skaraborg.
0: Och till detta kan jag då lägga en väderprognos. Jag vet inte, vi hörde ju SMHI alldeles nyss, men jag kan väl återupprepa det då för de som missat det, att det blir ju fortsatt varmt i Skaraborg den här kvällen och vi kan räkna med höga temperaturer en bra bit fram till 10, kanske till och med 11 draget ikväll, så ligger temperaturen på 25 grader. Men sen kommer det bli betydligt svalare imorgon. Då har vi ju temperaturer mitt på dagen kring 20 grader. Vilket ju är en stor skillnad jämfört med vad vi har haft under dagen. Vi fortsätter eftermiddagsprogrammet ett tag till. Fram till klockan 17:30. Thomas Ek heter jag som finns med dig. Kajsa Linnea Holmqvist är nyhetsredaktör denna eftermiddag.

0: One Summer, Daryl Brathwaite. Mire Junusström, trafikreporter den eftermiddag.
1: Ja, och det är ganska enkelt att vara en sådan, för det händer inte speciellt mycket ute på vägarna den här torsdags eftermiddagen. Det är vi såklart väldigt tacksamma för. Tågtrafiken där mellan Stockholm och Göteborg och omvänt, där är det stor risk för förseningar här under torsdagen. Det är ju flera sträckor och banor som får sänkt hastighet på grund av värmen som vi har just nu, och det är stor risk för solkurvor, så då kör man lite saktare med tågen helt enkelt. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in. Gör det på 020 999 444.

0: Los Lobos, La Bamba, kvällspassets radioluff tuffar vidare. Ikväll så är Rasmus i Luleå och han vill prata med dig om det här.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!

0: Mystical Magical med Benson Boone i P4 Skaraborg.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Euphoria med Loreen. Nu kvart i fem ekot med Elisabeth Lidén. Det ska bland annat handla om bränderna i Europa och att svenska hushåll ser ljusare på läget.
1: Ekot kvart i fem. Det ska handla om bränderna i Europa. I Frankrike hjälper svenska piloter till med släckningsarbetet.
2: Det här är det största jag någonsin varit på.
1: Efter båtolyckan utanför Tjörn saknas ett barn fortfarande. Och svenska hushåll ser ljusare på det ekonomiska läget. Det är rubrikerna och jag heter Elisabeth Lidén. Först till Grekland. På Kreta har tusentals människor evakuerats när bränderna sprids över ön. Och EU varnar nu för att situationen kan bli värre.
3: Brinnande buskar vajar i den starka vinden när Reuters fotograf panorerar över det torra landskapet. En man från byn Kryavrisi säger att de lyckades hålla elden borta från byn, tack vare att alla hjälpte till med släckningsarbetet. Uppemot en 15 kilometer lång front brinner på Kreta och de kraftiga vindarna gör släckningsarbetet svårt. Över 8000 personer har behövt evakuera och igår dog två brandmän när de blev omringade av elden. På halvön Peloponnesos dog ytterligare en brandman. Hittills i år har Grekland klarat sig relativt lindrigt undan när västra Europa sett några av sina värsta bränder någonsin. Men nu kan östra och centraleuropa stå på tur, varnar Maria Sober, chef för EU:s samordningscenter för krishantering. Hon säger till Reuters att väderförhållandena i början av augusti för länder som Grekland, Italien och Turkiet är sådana som gynnar spridningen av bränder, med hög värme, lite regn och starka vindar. Och redan nu har alltså delar av Östeuropa drabbats. Förutom Kreta brinner även på flera andra grekiska öar, bland annat Lesbos där 134 svenskar fick evakuera från sitt hotell under några timmar igår kväll. Även Turkiet har drabbats, där bland annat en brand i regionen Mula tvingade hundratals personer att evakuera från sina hem. Och från EUs håll gör man vad man kan för att hjälpa till i de drabbade områdena, försäkrar Maria Sober på EUs samordningscenter.
4: What we are doing is calling different countries to send planes, helicopters, firefighters to the places where they are needed.
3: Vi ber olika länder att skicka flygplan, helikoptrar och brandmän dit det behövs, säger Sober till Reuters.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Branden i Gironde i Frankrike är stabiliserad, men släckningsarbetet kommer att fortsätta under lång tid. Ekot har träffat den svenska insatsstyrka som nu hjälper till med brandbekämpningen. Jörgen Skoglund är pilot.
2: Ja, det man möts av det är ett enormt stort område som är där det är både stora bränder och mindre bränder. Ja, väldigt dålig sikt, för det är ju väldigt mycket rök som ligger över ett stort område. Man ser förstörda hus här och där också, och det känns ju väldigt tråkigt att se. Men det känns ju bra ändå att få vara med om det här och kunna bidra till med arbete och släcka de här bränderna.
5: Liknar det något som du har sett förut?
2: Nej, det här är det största jag någonsin varit på.
6: På flygbasen i Mérignac utanför Bordeaux visar franska räddningsledningen upp de EU-resurser som används i arbetet med att få kontroll på elden. På en skärm finns information om vilka flygplan som är ute just nu. Man kan se att de två svenska planen är i luften och att de samarbetar med portugisisk personal.
2: Vi har ju jobbat tillsammans med framförallt portugisiskt team här, och vi har haft en fransk flygmaskin som ligger för oss, och så har vi fyra kommit efter. Och fransmannen då, han har ju skött all kommunikation med marken och de räddningsledarna som finns på marken, så att vi kan fälla vattnet på rätt ställe så att säga.
6: Ett Firebus-flygplan kan maximalt tanka 3100 liter vatten beroende på hur mycket bränsle som finns kvar, berättar Jörgen Skoglund. Och vattnet hämtar man från en sjö i närheten.
5: Är det svårt?
2: Ja, det kan vara svårt. Det bästa är ju om det blåser lite så man har lite vågor på vattnet. Då blir det faktiskt enklare. Är det vindstilla och vattnet är som en spegel, då är det två svårigheter. Dels är det väldigt svårt att se och bedöma höjden när du landar. Och sen så blir vattnet lite, ja, hur ska man förklara det? Det är lite svårare att komma loss från vattnet, för det suger tag i pontonerna lite mer. Vind vill vi gärna ha. Och jag vet att brandmännen på marken vill ju inte ha det. Men för skopningen så är det bra med lite vind, så vi har lite vågor på vattnet.
6: Tidigare idag kom beskedet att över 80 000 av de 220 000 evakuerade i Gironde får återvända hem. Marcus Gren är svensk insatsledare på plats.
7: Nej, men just nu så är ju begäran fram till att vi ska vara operativa fram till måndag. Men sen handlar det om hur länge Frankrike och EU då bedömer att vi ska vara här. Det kan ju förändras att vi behövs bättre på någon annan plats med tanke på brandrisken. Men vi jobbar på att bygga uthållighet för att kunna vara här och hjälpa till.
6: Karin Arpsjö, Bordeaux.
1: Och även i Sverige brinner det eller har brunnit på flera håll. Vid 12-tiden larmades räddningstjänsten till en skogsbrand i Surahammar. Elden är ännu inte helt under kontroll men är nu omringad, rapporterar P4 Västmanland. Och en skogsbrand på en udde i Skinnskatteberg ska nu vara under kontroll. Det brinner även på flera platser i Skaraborg. Helikoptrar har kallats till en terräng på Österön i Mariestad kommun. Och på Storön i Karlsborg... Och på Storön i Karlsborg enligt P4 Skaraborg. Även ett skogsområde vid Södra Örsjön i Värmland och ett område i Osby kommun är drabbat enligt flera medier. Ett barn saknas fortfarande efter båtolyckan utanför Tjörn i Bohusläns skärgård i tisdags kväll. En kvinna i 40-årsåldern har hittats död av polisen vid den sjunkna fritidsbåten. Adam Isaksson Samara är presstalesperson i polisregion Väst.
8: Ja, det skedde ju under gårdagen, under kvällen i min bild. Och sen går vi inte in och närmare beskriver hur det gick till, men det var ju alltså i samband med att man undersökte platsen där vraket påträffades. Så det var ju i samband med det arbetet.
9: Insatsen för att hitta det barn som fortfarande är försvunnet fortsätter.
8: Exakt vilka resurser som är involverade nu och framåt har jag ingen detaljerad lista på. Men vi är ju där sannolikt med sjöpolisresurser. Sen får vi hjälp av bland annat i alla fall kustbevakningen. Och som ju har flertalet resurser som kan vara behjälpliga för oss dykare och annat. Så att fullt fokus på att hitta barnet såklart. Det är det vi tänker på nu.
9: Larmet kom strax efter klockan 10 på tisdagskvällen. Ett 90 meter långt norskt fraktfartyg misstänks ha kolliderat med snipan som kvinnan, en man och två barn färdades i. Alla fyra ska ha hamnat i vattnet, men mannen och ett av barnen hittades av ett par som lagt till för natten med sin båt vid en närliggande ö och kunde sedan föras till sjukhus. Skadeläget är allvarligt men stabilt för det skadade barnet och stabilt för pappan, säger Sahlgrenska sjukhuset idag till P4 Göteborg. Det var först efter att ett andra nödsamtal kommit från en anhörig som varit i sällskap med den sjunkna båten som myndigheterna förstod att det varit flera personer ombord, berättar sjöräddningsledare Tobias Nikander.
10: Och då pratar jag med honom och förstår att han kan bekräfta för oss att det är fyra personer ombord i den båten. Det hade inte framkommit till oss i det läget.
9: Fraktfartyget har beslagtagits av polisen och de tekniska undersökningarna är avslutade. En förundersökning om grov vårdslöshet i sjötrafik är inledd, men ingen person är i nuläget misstänkt för brott.
1: Reporter Rickard Elefark i samarbete med P4 Göteborg. I Ukraina har minst 8 personer dödats i ryska attacker mot flera städer i natt. Trygve Ulriksen Skogset är vår utsända på plats i Lviv och lite tidigare idag så pratade jag med honom och så här sa han om vad som hänt.
11: Ja, det har varit luftattacker mot flera av Ukrainas regioner i natt och nu under morgontimmarna. I stort sett hela den ukrainska kartan har lysat rött i de här apparna som varnar för luftanfall. På flera håll så pågår det nu räddningsarbete, bland annat i huvudstaden Kiev på flera ställen. Även i regionen Poltava så pågår det räddningsarbete. Det finns folk i rasmassorna efter att ryska drönare och ryska ballistiska robotar har slagit ner bland annat bostadshus.
1: Och du är ju alltså på plats i Lviv. Vad är det du har mötts av där?
11: Jag var precis ute vid ett av de här våningshusen där en rysk ballistisk robot träffade i Lviv. Det är en byggnad där en stor del, alltså flera våningar, är helt bortrivna, bortblåsta. Ett helt bostadskvarter där samtliga fönster har krossats av tryckvågen. Så det är klart det är en enorm förödelse och människor i chock. Jag pratade med Tatiana, en kvinna i 50-årsåldern som stod och höll ett värmetäcke om sig. Hon höll nästan så hårt att knokarna vitnade. Hon bodde i första våningen i det här huset som träffades, och vi kan ju höra vad hon hade att säga.
12: Ну, що син мене розбудив, і те, що я встигла накрити ковдрою нас двох, тому що всі.
11: Hon beskriver där hur hennes son väckte henne, att de gick ut i korridoren för att söka skydd när de hörde luftvärnslarmet. Hon säger också att hon drog en filt över sig och sin son, och att det var det här som sannolikt räddade henne. Att hon hade den här filten över sig som gjorde att hon inte fick glas på sig när stora delar av hennes lägenhet kollapsade. Även här i Lviv i västra Ukraina, som ju ofta anses som tryggare än andra delar av landet, har det varit en stökig natt och en stökig morgon.
1: Det rapporterade vår utsände Tryggve Ulriksen Skogset när jag pratade med honom tidigare idag. Över 1500 människor har avlidit i ebola i östra Kongo-Kinshasa, visar officiell statistik, rapporterar AP. I tisdags hade drygt 3400 ebola-fall registrerats enligt regeringens uppgifter. Utbrottet startade i maj. Svenska hushåll ser allt ljusare på det ekonomiska läget enligt Konjunkturinstitutets nya barometer. Men trots uppgång i tillväxten och hushållens ökade konsumtion är stämningsläget fortfarande mer pessimistiskt än vanligt. Det säger Albin Kainelainen, generaldirektör på KI.
13: Det är antagligen så att hushållen tycker fortfarande att prisnivån har blivit hög efter de här åren med hög inflation som vi ändå ligger ganska långt bakom oss nu. Men hushållen minns fortfarande de gamla priserna.
14: Enligt både Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån går det framåt för den svenska tillväxten och ekonomin. Hushållen har tinat upp och konsumerar mer, och handeln och industrin stärks. Och på en pressfika hos regeringen idag höll finansminister Elisabeth Svantesson från Moderaterna med om den bilden.
15: Och det finns ingen som talar just nu för att den trenden inte skulle fortsätta. Och det handlar ju också om att vi har gjort stöd och stötta svenska hushåll som ska kunna konsumera och känna sig ekonomiskt trygg. För att de ska få framtidstro och våga satsa framåt. Och det finns ju flera indikatorer på att de gör det just nu, och det känns bra.
14: Men samtidigt som hushållen nu börjar närma sig att vara lite mer normaloptimistiska finns det risker. Återhämtningen på arbetsmarknaden hänger inte riktigt med i samma takt. Och många av företagen tror fortfarande på ett ökat pristryck framöver. Och enligt Filip Andersson, chefsanalytiker på Danske Bank, är det svårt att blunda för det osäkra världsläget.
16: Ja, men smolket i bägaren är väl såklart om utvecklingen i Mellanöstern går till det klart sämre och att oljepriset börjar stiga mer igen.
1: Reporter John Pira. Busschauffören som körde den buss som körde in i ett träd i centrala Lund vid lunchtid igår har släppts på fri fot. Men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
17: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
18: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
17: Ja, men det räcker. För det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där. Och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: Reporter Petra Haupt, P4 Malmöhus. Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan dieseln hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. Vädret ikväll och i natt, regn och åskskurar över Norrland och västra Svealand. I stora delar av östra Norrland varnas för skyfallsliknande regn under kvällen. Imorgon i östra Götaland och östra Svealand rör sig regnskurar bort österut under morgonen och därefter mest soligt i hela Götaland och Svealand. I Norrland en hel del regnskurar, men från eftermiddagen efterhand övervägande soligt i södra Norrland och till kvällen soligt även i Västerbottens län. Temperatur allmänt 17-21 grader. Det var Kvart i fem Ekot. Producent för den här sändningen var Katarina Höj.
0: P4 Skaraborgs eftermiddagsprogram fortsätter en halvtimme till. Vi ska få en nyhetsuppdatering om en liten stund för att få kläm på brandläget i Skaraborg till exempel. Och musik också, närmast Luke Combs, Be By You.

0: Hur är läget på vägarna? Vi ställer den frågan till Mirre Junoström.
1: Och då kan jag svara att läget på vägarna ser faktiskt fantastiskt bra ut just nu i alla fall. E20 ska vi nämna där mellan Mariestad och Götene. Där är det ju som så att man bygger om E20 och det har påverkan på trafiken då på flera platser ut med sträckan som man ska vara extra uppmärksam på skyltningen där. Tågen, det är stor risk för förseningar här nu under eftermiddagen, speciellt sträckan Stockholm-Göteborg där då omvänt. Det är ju sänkt hastighet på grund av värmen och det är stor risk för solkurvor. Ja, vill du tipsa oss, då kan du göra det dygnet runt, 7 dagar i veckan, året runt på 020 999 444.
2: P4 Skaraborg,
0: Sveriges Radio. Nu ska vi uppdatera oss om nyhetsläget med Kajsa Linnea Holmqvist. Och först så gäller det en uppmaning från Länsstyrelsen.
3: Båtar, kanoter, fiskeredskap och badkläder. Det är alla saker som kan sprida främmande arter mellan olika sjöar och vattendrag. Och Länsstyrelsen vill därför påminna om att tömma, tvätta och torka av alla redskap, helst i ett par dagar innan du ska använda dem i ett annat vatten. Aron Hellner från Falköping, han har spelat fiol sedan 3 års ålder och han är dessutom 7:e generationens spelmän. Ett arv han bär vidare med stolthet.
4: Ja, det betyder enormt att få föra vidare det här. Alltså att kunna bidra till en så enorm ära att få spela fiol. Liksom.
0: Hur är det för dig när du då spelar? Vad får du för känslor i kroppen då?
4: Det är en väldigt speciell känsla. Det är som att man hamnar i en trans nästan. Att varje gång man ställer sig med fiolen och spelar så är det som att man åker ut på en ny resa någonstans dit man inte riktigt vet vart man ska. Det är alltid en ny resa och den här resan är alltid unik egentligen från person till person.
0: Det låter ju fantastiskt. Är det olika från gång till gång då?
4: Ja. Ja, det är helt olika. Alltså låtarna kanske låter samma, men för den som spelar så är det en ny låt som spelas nästan.
3: Sa Aron Hellner från Falköping, som du, Thomas Ek, pratade med och fick lyssna på.
0: Exakt, mycket spännande och en, ja, dels en väldigt duktig violinist, heter det, eller violinist, ja. Och dessutom intressanta saker det här med hur det känns att spela. Jag vet inte, trakterar Kajsa Linnea Holmqvist något instrument själv?
3: Nej, jag spelar väl lite piano och gitarr, men jag är ju långt ifrån Arons nivå här. Det går inte jämföras, men ja, jag håller med honom. Det är en resa liksom varenda gång, men han sa det så fint liksom och bildligt att det kan låta samma men en annan resa liksom varje gång för den som spelar.
0: Spännande och extra roligt för mig att få höra om sånt. Jag som är helt tondöv och inte spelar några instrument. Jag får nöja mig med att spela låtarna som är här då.
3: Det är inte så fel heller.
0: Vi kan konstatera då att det är soligt väder och varmt i Skaraborg idag. 25 grader kan vi räkna med att det är en bra bit in på kvällen. Sen imorgon på fredag, då blir det betydligt svalare dagstemperaturer kring 20 grader.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Med Los del Río. Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Ja, förra veckan så rasade delar av en loftgång på högstadiet Science City-skolan som just nu håller på att byggas i Skövde. Och det här, det var en händelse som kunde slutat riktigt illa. Per Belt jobbar med bygget och berättar här om vad som hände.
3: Ja, det jag säger att förra veckan då, onsdagen förra veckan, så ramlade två stycken loftgångsplattor ner i backen. Det är ju en limträkonstruktion som håller detta, så att en av tvärbalkarna gav vika och därav föll två stycken plattor ner i marken. Och sen, ja, ett dygn kan man säga, ganska exakt ett dygn efter, så kom ytterligare ett ras då. Och det beror ju på att konstruktionen blev så skadad vid det första raset. Men sen efter det har det inte hänt något mer sen.
4: Och hur stor yta utav ras är det vi pratar om? Hur stort var det här?
3: Ja, första raset var ju två stycken loftgångsplattor. De är ungefär 12 kvadrat styck då och väger cirka 5,5 ton. Och sen ras nummer två så kommer de som var över då. Så att det är ju ingen jättestor yta. Men det är ju ändå en hyfsat stor del av den här loftgången som har gett vika.
4: Men ingen kom ju till skada, som tur var. När skedde detta?
3: Ja, det skedde på eftermiddagen. Vi har en videosnutt på detta. Så det hände 14.53 den 22. Och sen det andra var 3:30 tror jag, dagen efter. Men som sagt, det var ju semester så vi hade ingen verksamhet. Som tur var. För det här kunde gått, det kunde slutat med en katastrof faktiskt.
4: Och hur är stämningen så här på arbetsplatsen efter en sån här händelse? Nu nämnde du att de flesta är på semester, men...
3: Ja, det är klart att man har inte mått toppen bra med den senaste tiden, men som sagt